0: Айгуу шүү дээ.
1: Бас миний бас чинь зүгээр л энгийн үзэгдэл байх шиг.
0: Тийм байна. За, ингэж байгаа. Зарим гэрчүүдийн ярьснаар Бокасаг өөрөө шорон дээр очиж цааны ясан гоёмсог цохиур араа зарим хүүхдүүдийг зоддог байсан гэж байгаа. Ийм одоо яг юу байгаа юм л та. Гэрчүүдийн л мэдүүлэг яриа байгаа. Хүүхдүүд мэтэж зодур даахгүй амиа алдсан байдаг. Нөгөө жоохон амтэд ч тэр чинь зайлгүй те.
1: Нийтдээ арай арай бүр өлчлөө. Зогсоочих балиар өөр хүмүүс уус ором ором байдгүй л байсан байх танч.
0: Харин тийм. Тэгэд мэдээж энэ чинь дэлхий дээр ганцаараа амьдраг уучраас одоо азар. Францчууд нь төвчээр алдаж эхэлсэн шүү дээ. Энэ юу нь юу болоод те? Энэ арай дэндэж байна бас арай болохгүй гэд. За ингээд Төв Африкийн бүгд найрамд хулсыг тусдаа уус олгож өгсөн ч гэсэн энэ ингээд солиорч байна. Ярс энэ бол ухаан одоо те эрүүл биш боллоо. Ийм боллоо. Энэ уус орно гэс үтгэлээ. Аа, дээрэс нь тасралтгүй датаас авч ин мөнгө салгаж ин ялгаалга. Гэт санхүүжил нэгтгэ дээрэс нь хүний мах иддэг, хүүхэд алдаг хүнээр өрн бид нэр яах вэ? Бүгэ. Азар одоо ингээд илүү хөчөрх

0: Эрэг улс руу бол ингээд зуучлаад яг уу улс төрийн орогнлоор чи нэг тэндээ очиод амьдрал амьдр. Үгүй бол чи өөрөө л мэд гэдэг сонголт өгсөн. Тийм. За ингээд түүний өмнө нь одоо түлхэн унасан Дэвид Дакок Францчууд буцаад ерөнхийлөгчөр нь тавьж өгөөд за одоо та нар ингээд улс орноо өөрсдөө юм хэлж тохижуулаарэ гэд ингээд явсан байх нь.
1: А Дэвид Дако нь буцаад амьд сэр хүмүүс
0: юм тий. А яг нэг төрийн эргэлт хийхдээ яг шууд алчаагүй юм байна л да.
1: Тийм юм байна тий. Нөгөө нэг үеэл бас хамгийн ихтгэлт мэт
0: ихтгэлт мэтэлт гэж бас нэг юм харилцаа байсан л бохолтой хооронд нь.
1: За за тэгсэн Бокасо зааны эсэр эрэг болон Францусын хооронд аялж цугаалж 7 жил явсан. За 1986-д нутагтаа буцаж ирэхэд нь онгоцны буудлын дээрээс шууд баривчилсан. За ингэхдээ дарангуйлын дэглэмийн талаар нэгч зүйл ангаар буруутгаагүй гинэ. Насан туршийн хүүхдүүдийн эсрэг одоо гемтэр гүйлцэн гэдэг зүйл ангилаар одоо буруутгаад тэгээд хоржогоод 1987-д шүүх хурал нь болсон. 86-д баригдаад 87-д шүүх хурал нь. За шүүх хурал дээр Бокасо өөрийг нь буруутгасан бүх хэргийг эсэргүүцсэн. Би юу гэж хүүхэд алд юм бэ гэж тас гүрээсэн гинэ.
0: Өчнөө гэрч байгаа тах чинь
1: тийм. Өчнөө гэрч. За тэгсэн чи яг тэгж. Шоронгийн хянагч, харгалзагч, хоригдлууд гээд бусад гэрчүүдийн мэдүүлгээр Бокасо зүгээр хамгийн багада 59 хүүхдийн алдалд шууд оролцсон. Нотлогдсон. Тэгээд цаазын ял өгсөн. Тэгтээ цаазын ял аваагүй. Гэрчнэр болон түүний эргээ шүүсэн шүүгч нарын хүртэл нэг өдрөл одоо тий засаг солигдоол Бокасо эргээд ирэх мэдэлтэй болчих магадгүй ер нь эргээд тэднэрээс хэрвээ ирэх мэдэлтэй болчвол зүгээр л тий өшөөг авахч бол асуудалгүй шүү дээ тий өшөөг авахгүй гэж айгаал зүгээр л цаазлын амьд үлдээж болохгүй л гэдсэн. Гэхдээ хуйл дүрмтэй юм чинь одоо хуйл дүрмээрээ л явна шүү дээ тий нөгөөх нь шат шатны шүүх давж заалдаад тэгээ цааз биш бүр ингээд насаараа хоригдох ял болгож өөрчлүүлж чадсан. За ингээд 6 жил шоронд суух нь суусан. За 6 жил сууснаахын дараа нөгөө ерөнхийлөгч Андре Колиба гэдэг хүн түүнд өршөөл үзүүлээ. Дараагийн ерөнхийлөгчдийн өршөөл үзүүлээд шоронгоос нь сулалсан. Ингээд эрхчлөөнд 3 жил болоод 3 жил эрхчлөөтэй амьдарч хагаад 1996 онд зүрхний шигдээсээр насварсан.
0: А бас л насварсан л юм байна. Ийм их хийсэн хүн гэхэд тийм.
1: Бүр харин тийм бүр.
0: За тэгээд яг Бокас бол хүн төрөлхтний түүхэнд үлсэн хамгийн одоо түүхэн тэмдэглэгдсэн хамгийн бүдгэршгүй одоо харгас нэг юм гэж тэмдэглэгдсэн миний манай одоо хүн төрөлхтний түүхэн хүний мах хэдэн. За тэгээд хүүхэд цаазлан тэгээд баг нэг юм амнаас эвэлж гарахгүй шахам үйлдэлүүдийг бол нөхөр хийж исэн аимшигтэй зүйлүүдийг хийж исэн тэгээд цаазлаачгүй хэдэн зуун хүүхдийг зодоод одоо тамалж алсан бас ингэдэг юм баримтууд байгаад байгаа тийм. За ингэдэг ийм нөхрийн тухай ярьлаа. Тэгэхээр дахиж одоо түүхэнд хизээч юм муухай те тэнийг дарангуулгч битгий төрөөсөл гэж нэвтүүлэх өндөрлөе да. Өөр ч одоо юу хэлэхүү. Тэгэхээр ер нь аюултай юм да.
1: Нийст хүний түүхэнд бистэ бичигдэж үлдмээргүй. Одоо за бүр дээр үеийн хомгууд гэж болно те нэг юм соёл иргэншлээс тусгаар тийм бүр нэг хідэн жилээрээ ингээд одоо ч гэсэн махан эдчнүүд байдаг. Хүний махан эдчнүүд байдаг. Гэхдээ тэдний ингээд жоохон авж үлдээд байгаа юм нь тэд нар ч нөгөө энэ соёл иргэншлээ мэдгүй учраас тэгээ бүр яг тэрэндээ ингээд бүр тусгаар юм
0: уу? Тийм харилцан холбоо байхгүй те.
1: Энэ хүн бол бүр үнэхээр бүр штэ.
0: Тэгээ соёл иргэншлтэй чи одоо өчнөө гадаа дотоод мотодор явж штэ үгүй те. Улс орныг захирж ийн эн чи ямар. За тэгэхэд үрүүд мэн одоо амьд байдаг юм байна амир юм аа гэнэ сод ундрах.
1: Аа эн чи нөгөө 18 ихнэрийн 55
0: байгаал бах та.
1: Одоо байгаал бах.
0: Тийм. Тэгтээ мэдээж тэгэл эцгийнхээ юг бол тэмждэг одоо үр хөвгт байдггүй л үтэ баг.
1: Би нэг ийм юм болсон юу ясан. 2010 онд ерөнхийлөгч одоогийн нөгөө тус улсын ерөнхийлөгч Франсуа Бозизес гэдэг хүн.
0: За.
1: Одоо энэ Бокасогийн одоо нөгөө хамаг нөгөө нэг цолгон шингэнд буцаад сэргээсэн гинэ. Эрхийг нь эргүүлэн одоо сэргээсэн. Тэгээд ер нь бол Great Builder for the Nation одоо арт түмнийг те үндэстнийг аварсан гэм агуу одоо босгогч ч юм уу тэгж нэрсэн гэх юм. Энэ нэг мэдээ Google дээрээ сарлаа.
0: Ястаа
1: хүний тэнэглэл хязгаар байхгүй гэдэг энэ бүр тэнэглэл гэдэг үгч гоё доо.
0: Тий, нөхрийг бол бүр нөө цаазын ял өгөнгүүтээ нас хар нь хорч байсан биз сэтгэл зүйн одоо дарамттай тий.
1: Тий, тийм ээ. Тэгсэн чинь 6 жил суусан ч ахшиг бас.
0: За энэ дэлхий дээр хүний санаанд ормгоо аимшиг юм их байх юм да гэн өөрийг нь хүнсэнд явуулах бас юм аа гэн өөрийг нь зодж алах бас юм аа гэн. За тэгэл иймэрхүүл комментууд их байна да. 75 наслсан юм байна гэж байна. Харанхуй дундад 100 бол яг ойлгох санж.
1: Гэнэ. Стэ гүнэри. Яа нэг юм өхөө гинэ тэглээ.
0: Тэ нэг юм өх

0: 聴きいただいたのはフジファブリックで若者のすべてでした。はい、今日も、小未来家屋からの案内です。電話でのよく問い合わせがあるんですけども、お盆休みでありますかっていうお話なんですけども、日曜日祝日以外は、お盆の週であっても通常通り、エコ未来家屋、家屋群市、リサイクルプラザ、通常通り営業していますので、ゴミの持ち込みはすることができますので、皆さん、その辺は気をつけていただきたいなと思います。土曜日はやってます。日曜日と祝日がお休みになります。はい、次に、拠点回収についてです。8月の拠点回収ですが、第3日曜日の16日の日曜日で、時間は午前9時から、正午までで、回収しているものは新聞紙、雑誌、雑紙、段ボール、古着類です。それ以外のものは回収していませんのでご注意ください。その他注意事項といたしまして、各自で回収場所へ持ち込みしてください。雑紙は折りたたんで、風等で散らばらないよう工夫して出してください。古着類は中身が確認できるようなもの、透明または半透明の袋などに入れて出してください。なお汚れているものは入れないでください。最後に、事業所から出るものは回収していませんのでご注意ください。以上が拠点回収についてでした。次に8月のエコ未来家屋ガラス体験教室についてご案内いたします。まずバーナーワーク、こちらは色ガラス棒とかして、トンボ玉を作ってネックレスなどを作る体験で、8月の9日日曜日、8月の22日土曜日午前9時30分からの会と、午後お昼の13時30分からの会があります。定員は各会8名で、受講料はお一人様1000円で、対象年齢は小学4年生以上となっています。次にモザイクアート、こちらは瓶のかけらを、板に貼り付けて自由に絵柄を描く体験で、モザイクアートなんですけども、8月は平日の8月5日水曜日、8月12日水曜日、8月19日水曜日の、午前9時30分からの会と10時30分からの会があります。定員は各会10名で、受講料はお一人様500円、対象年齢は小学生以上となっています。
1: онлайн үргэлт хийгддэг болсон. Аан жим нэ. Монгол хэв юм бо надасч очролтгүй байхгүй болсон шүү. За тэгээ манайхаа хэдүүд хэлэрэнгүү мэдээлэл нь 32-53-24, за гар утаснаас бол урд 11 хийн 70-11-80-77 гэсэн утсуудаар аваарай. За ингээд нэвтрүүлгийн маань хамтраа ажиллагчаар өнг засаж боёо нэмэх өгөөжийн угол цэвийн бо хамтраа ажиллаж байна. Баярлаа.
2: За.
1: За таны мэдээг сонсөө.
2: За тэгээ. За гэрэл манай гэрэлээ бол сүрхий өндөө. Марафон гүйчсэн үү? 5-10 марафон гүйж байгаагүй.
1: За ингэтлээ сүрхий болоогүй.
2: Бүтэн марафоныг орхиод энэ 5 км-ийг 10 км-ийг гэдэг шүү дээ.
1: Би ээжтэй анжи. Ичэмбаг дагаж өвчгнөөд. Ичэмбаг чинь
2: тэгсэн шүү дээ.
1: Амар спортлог хүн шүү дээ цаадахчаа. Тэгээ Ичэмбаг дагаж өвчгнөөд тэр нөгөө хилийн чантах монголчуудын ямар ямар зөвлөл төрийн бус байгуулга маягуулга солиороод тэднэртэй нээж нэг зинг нөгөө нэг цэцэрлэг түрээлэнгээр гүөхгүй юу? Тэр чинь дугуун зам чинь 3 км шүү дээ. Би бүр зүгээр л амтан болсон төхөө. Би тийм төрлийн хүн биш биш.
2: Би харин чамайг нэг чимпаг дагаад нэг марафонд гүйх
1: марафон биш ээ. За манахаас марафонд гүйх тун маглал үгүй маглал өндөртөөч гэж ер нь гүйсэн хүмүүс чинь чимбай байна, мега байна. Өөрөө багц.
2: Тийм юм байна за. За тэгвэл стандарт марафон гэдэг бол 42 км гарантай байдаг юм аа.
1: Тийм.
2: Тэгсэн одоо миний энэ ярих гэж байгаа мэдээний эзэн болсон өндөр настан маань бүр энгийн биш. Хит холын буюу 42-оос илүү бүр 50 км-т дэлхийн дээд амжилтыг нь эзэмшдэг.
1: Үу ямар мундаг өвөө вэ те?
2: Өвөө.
1: Өвөө юу баса?
2: Өвөө. Хуан Лофиц. За Хуан Лофиц гэдэг Испанийн Толедо хотын иргэн 82 настай Хуан Лопес Гарсиа нь 66 настайгаас гүйж эхэлсэн.
1: За.
2: Бүр 66 настай даа. Одоо би бол гүүх болоогүй л байгаа юм байна шүү дээ. Би арай болоогүй шүү дээ. Гүүх насандаа хүрээгүй байна. За тэгээд 66 настайгаас гүйж эхэлсэн.
1: Йоо за.
2: Энэ хүртлэе бол догтмол дасгал хөдөлгөөн хийдэггүй байсан гэж байгаа. Яг над шиг. Тий. А залуутай машины механик хийдэг байж байгаа. Тэтгэвтэй гараад спортоор хичээлдэж эхэлсэн байна л да.
1: За.
2: Эхэндээ бол 1.5 км-т ч гүйж чаддгүй байж л те. Яг чам шиг гэхгүй юу.
1: За.
2: За ингээд 70 нас хүрэхтэй бол хамаагүй сайжраад арай урт цаанд уралдаж байгаад марафонд гүйдэг болсон гэж байгаа юм.
1: За.
2: Тэрээр одоо 80-84 насны ангилалд 50 км-ийн марафонд дэлхийн дээд амжилтыг эзэмшдэг.
1: Үу ямар.
2: Манай нөгөө Арднаг ба шиг.
1: Тийм байж тэ. Тийм
2: ээ. Манай Арднаг ч нь бол өөрийнхөө насан дээр бол азрах юм багч үлээ.
1: Тий, Арднагоч нэгтэй дандаа ойрын зай тий.
2: Тий, гэхдээ Арднагоч 90 ид штэ. Стадионд тойрж гүдэг.
1: Тий, тий, тий.
2: 90 ид настай штэ.
1: Тий, тий.
2: 2024 онд насныхаа ангилалд аваргаар тодорч Европын дээд амжилтыг тогтоосон юм байна.
1: За.
2: За, яаж ингэж мундаг байгаа байна гэд судлаачид энэ хүний гайхаад энэ нөхрөөс шинжилгээ аваад үтсэн байгаа юм л да.
1: За.
2: За мэдээж цус мос инээ тэрэ шинжилгээ аваа байлгүй. Тэгээд одоо нөгөө өөрийн биеийн хүчний эн чинь ерөнхий үзүүлэлтүүд гэж байдаг шүү дээ. Бидний чинь нэг баг байхад 3 цагийн зогсолт хийлгээ хараацаа зогсоогоод уян хатан үзээд тэнцвэр мэнцвэр үзээд ингээй аюул болдог байсан. Ингээд үзсэн ийм хүчлтэрэгчийг нь шалгасан шатааж ашиглах тэгсэн чинь үзсэн чинь гэж байгаа. Биеийн биеийн өөрөө хүчлтэрэгчийг шатааж ашиглах чадвар нь 20-30 настай залуу хүнийхтэй ижил төвшөнд гарсан гэдэг.
1: Пүү! Одоо миний биологийн нас чинь бүр амар гөвшин 50-д мэддэг 56 та байдаг шүү дээ. Тэгсэн чинь энэ хүн чинь бүр 80 хэдтэй хүний хүн чинь 20-30 настай.
2: Биологийн нас нь 20-30 настай.
1: Оо, лааж шүү дээ. За.
2: За, энийг тайлбарлах юм бол булчингийн эдс нь хүчлтөрөгчийг хурдан шингээж ашигладаг. Энергийг үр ашигтгаар зарцуулдаг нь түүнийг холд заяад ядрахгүй хөвгтөн тусалдаг гэсэн үг юм байна л да.
1: За.
2: За тэгээ энэ үуч одоо ингэж мундаг гүдэг. За судалгаанд оролцсон шинжээч тухайн тамирчныг за манай хүнд бол энэ чадвар нь удамшиж ирсэн. Гэхдээ энэ хүн маань өөрөө догтмол дасгал хөдөлгөөн зөв хооллолт өөртөө таасан амьдралын хэв маяг бүтээчихсэн болохоор ийм өндөр наснд ингэж санаа амар гүйж чадж байна гэснийг нь мэдээд онцлсан байгаа юм.
1: За.
2: Нэр тэгнэлтэй чи ардаа санаа зовх зүйлгүүдээ хийх юм аа хийцэн. Оо ийм юм байгаа байхгүй.
1: Тэгээд 66 настаас гүйж эхэлсэн гэхээр чи тий. Аа за за за.
2: Тоногтол гэхэд 64 км гүйчдэг гэж байгаа юм.
1: Аа өө за за.
2: Тий. Булчингийн хүчний дасгалуудыг хийдэг гин өдөртөө бараг 9 км гүйчж байгаа штеп чи.
1: Оо ямар мундаг.
2: Өдөр бол 9 км гүйчж чинь гэсэн үг байна.
1: За за за за.
2: За энэ мэдээ бол хүний эрүүл мэндийн одоо юу гэдэг нь насанч гэдэг юм уу нэмэгдхийн ирээр заавал муудаад байдаг зүйл биш ээ.
1: Аха.
2: Тийм. Хүн өөрөө хэдийн сайн арчил тордож чадаад одоо сэтгэл зүгөө өөдрөг байлгаад ингээд бүх зүйлийг ингээд зөв хийх юм бол тэр чинээгээрээ эрүүл байгаад байх боломжтойг бас харуулсан. Маш олон хүмүүст одоо мотивац болсон юм байна л да.
1: Аха.
2: Оо би бас ингэж бодох юм байна те. Би ингээд одоо хитигээр өтлсөн ч гэсэн гээд гоё байж болох юм байна штэ гэдгийг харуулсан ийм үйл явдал болсон гинэ.
1: За.
2: За, сэтгэлдлүүд нь ер нь гүүх алхах нь эрүүл мэндэд үнэхээр тустай. Одоо бүгд л залхуурч машин унаж тансаглах болсон. Өөрсдөө л алж байгаа юм штэ гинэ. Би байна штэ. Яг одоо би яг үнэнэл чамд л хэлий. За, цаашаа хүн битгийлээрээ зөө. Ганцхан чамд л хэлж байгаа шүү. Би байна штэ. Манай хот сургууд байдаг байхгүй сургууль нь айгүй гоё тийм гүлтийн замтай талбайтай.
1: За.
2: Би өглөөдөө босоод тэрийг нэг там тойрно гэж бодсоор 10 жил болчих.
1: Яа би одоо
2: би хаашаа хүн амьд хилээ дагараа.
1: Гүдэг мүдэг гэж үлээх чинь үү гэсэн чи аа бас үнэнгээ хэлж гинөө бас үнэнгээ хэлж гинөө.
2: Өөр хүн хилээг үсчих чи ерөөс үнэн хэлж болохгүй шүү.
1: Хөөе манай халиукаар чин одоо 4-ийн 4 хөхтэй ээж алдарт ээж чүү дээ. Тэгээ халиука амар гоё ингээд бүр жоохон охин шиг байдаг штэ тий. Тэгээ би Алюкагаас асуусан чи Алюка айгүй мундаг заяо. Одоо ингээд эдний хүүхдүүд чинь хоёр баг нь ойрхон ойрхон настаа тэнгүүд ээ штэ. Том юм хоёр давхар тэрэг байд юм байл та. Тэгээд нөгөө хоёр хүүхдээ ингээд нялхаа дээр нь тавиад нөгөө нөгөөдгийн доор нь тавиад тэгээ шууд ингээд орой болгон шууд байшингийнхаа ёстой жигнэсээ байрныхаа ардлын юм үрэлтэн түрээр гүйчдэг гэсэн гэж хэлээ.
2: Тэгээд тийм ээ.
1: Тэгээд одоо ийм гоё яваад.
2: Энэ харин сайн байхгүй. Би тэгээд яг энэ сайнда би энийг хийндэ гэж бодсоор л 10 жил болчиход байна л да.
1: Аа.
2: Тий. Хийгээгүй л байна.
1: Йоо.
2: Тий. Тий хүн амт хийгээд байгаа. За.
1: За.
2: Тамирчид ихэнх нь л дотор эргэтэн бие хаа сайн байдаг байлгүй дээ. Гайхаад байгаа юм ер алга гэж. Энэ хүн ерөөсөө тамирч хүн биш. 66 нас хүртлэх тусгаад тасгал хөдөлгөөн чигээгүй юм.
1: Оо тийм үү?
2: Тийм. Механикч байсан.
1: Оо бүрүү.
2: Оо
1: за за за.
2: Тэгээд 66 наснаасаа эхлээл гинт гүйсэн.
1: Аа.
2: Тийм л хүн байхгүй юу? Тэгээ би одоо 66 хүрчиж мөн гэхлээр тэг хүрээч үгүй ч маргааш нас гүй да. Яг ингэж бодоод ингэж яриад би одоо 10 жил болчиход байгаа юм.
1: За
2: хүмүүс зөв амьдралыг сурталчилж үлгэр дуурайл болж байна. Ийм хүмүүс олон байвал хүн гадуурхагдахгүй гадуурхахгүй тулд бүгд л эрүүлжэд ирэндэ гэсэн байна. Ер нь тийм. За манад бол бас арднаа гоё гэж мундаг тийм үлгэр жишээ хүн байгаа байгаа биз.
1: За за за. За танд нэг мэдээ, надад нэг мэдээ үлдсэн тийм үү? Хоёр мэдээгээ ингээд битэр хадгалаад аваад үлдчихлээ. За энэ үрээд 2026 оны 2 дугаар сарын 10-ны мемор гаргийн 4 зүгийн шугаа нэвтрүүлэг радиог 2 дугаар студиэс за шуугах тусам нягтал гсүрээтэйгээр шууд хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар өнг засарж буян нэмэх өгөөжийн угалт сэвэн бов. За мөн оргил болтой энэ хамтран ажиллаа баярлаа. Баярлаа анжи.
2: За баярлаа.
1: За өргөлөл архим сансартаа манай орой эфир хөтлөгчд болох анжига халюка нарын хөтлөө өргөдөг орой нэвтрүүлгүүдэд хүлээ авч үзэж сонсоорой. Ингээд энэ өдрийн турш миний хөтлөн хөргөдөг 5 нэвтрүүлэгтэй маань хамт байсан эрхэм сансартаанд баярлаа. Дэлхийн монгол шуудын Angel Radio 88.3.
3: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг Өмнө Говь аймгийн төв 70 задгад хотод 88.3 дэлхийноор сонсоорой.
4: Гурван гал нэгдсэн эмнэлгийн дотрийн тасгийн эмчнэр зөвлөж байна. Илэг өөхлөлт өвчнийг хэрхэн эрт илрүүлж илэгний өрөвсөл хатуурл үсэхээс урдчлан сэргийлэх вэ? Илэгний өөхлөлт гэдэг нь илэгэнд байх өөхний хэмжээ хэвийн хэмжээнээс ихсэж өөхөн хуримтлал үсгийг хэлнэ. Энэхүү эмгэг нь тухайн хүнд ямар нэгэн зовур шинж тэмдэг илрэхгүй байх нь илбэг байдаг. Илэгний өөхлөлт нь илэгний хатуурл цаашлаад хавдар болох анхдагч хүчин зүйл болдог. Өнөө үед дэлхийн олон оронд илэгний өөхлөлт эрүүл мэндийн гол асуудал болсон бөгөөд ялангуяа таргалалт, бодисын солилцооны эмгэгтэй хүмүүсийн дунд түгээмэл тохиолдож байгаа юм. Хэрвээ та өөрийгөө эрсдэлтэй гэж бодож байвал жингээ зохицуулах, илүүдэл жинтэй бол жингээ хасах, өдөрт дор хаяж 30 минут дасгал хөдөлгөөн хийх, хоолны дэглэмдэх өөх тосны хэрэглээг багасгах, нүүрс усаар баялаг хоолны дэглэм буюу цагаан будаа, төмс цагаан талх гэх мэт эдгээр нь бидний гидсэнд хурдан шингэж илгэнд өөх тос болон хувирдаг байна. Мөн хидэг шүүс фруктозор баялаг хийжүүлсэн ундаа ухаас зайлсхийгээрэй. Жилдээ нэг удаа урдчлан сэргийлэх үйлчлэгт хамрагдах нь тун чухал. Өвчнөд эрт илрүүлэхин тулд элэгний өөхний эрсдэлт хүчин зүйлсийг мэдэж